na ye bom chem so a ye mo no asem ni nya na ye nya ni se so a de ya bom bom de din mra sam so a bo se nya so ti ka se ye ra di so na so ku mo pa so ni cho ku ku ma e be ma mo nya sa a pa ki se mu di ye so a kwa ka je mo a train ne fo nya ku pa ho mi mo na ye ma che che a te ye a ka fini a me ni pe nya ye pa wo ti se na ma ni ma pe nya Asem na wie nyina ne se so Awurade Nyankopɔn ne di ne mmara asɛm so yɛne nipa nyina asɛdeɛ asɛm na wie nyina se so Yehowa Nyankopɔn ne di ne mmara asɛm so sɛ yɛne nipa nyina asɛdeɛ ɛnkyɛ na dɔ bɛba na ba Bible sɛ kɛ sɛ nyɛ bɔ bi atɛ bɔ gyana nim hɔ na obi anam dɔ ne nipa deɛ sɛ bɔbɔ hɔ ne yɛ hɔ sɛ bɛyɛ no